0: 90.7. Ochini ni mpaiba imo di juma di so. Odon for no wadum ye. Chesu nyanko pono achema asu ye so.
1: Asempa FM.
0: Yen kamafo, yen kumafo, yen tutra je fono. Adum ye aka ye hon. Na wadi ye aka akratia si fono.

pono obofo no e de ni kese tie mu e sire abofo ba nan ya ya ma omo kwai se omo ha asasi ene epo o ka sa sire won verse 3 se mo ha asasi ana epo ana enua kosi se ye di ejinaye ebe sisi ye nyankopon enkoa emu maso mamu ha asase ana epo edi kosi se ye di ejinaye ye di seed

ni mu atemua yes law yes di mu se fa ye funso bia che yen kasemu funso esusuye mu adwini mu anamu otuo mu ebade funso bia fa che yen die ye janu mu aye ebade fa che yen ne fa umbo janu ti ye ho wona zeti ni yesu kristo demo pato kase urade ena na twi ena dai bridge na pa egbo mu yi stream pa egbo ahun odin wo ko ko ahun odin oye mpa egbo mu ewade ho hom brian so ewade ho hom dibo aye yin ewo yesu demo ewo yesu demo ma oni so de bon pa ye silver this

de nyamiasi. Me bie mama na wa de nyamiasi. Wan kra ne me na wo do mi sei. Ya na ndwin po se nenso ebeto ye. Se mo je die mo fu sane te che mada bo juma. Na ye di aseda ni ni die na emma asafo urade. E san so suno crown of fata. On your big chain any moon yam, what a king. I see Danka on your meat.